bazar no chão, que os abismos de ordem são as senhas cáfalas, querixa e massa, bofás, estrixa, os capões, cabins, teixa e massa, e guixa, e guia, e sina de paroia, não colômen, que o rúmen, cada vez um esmalte estrixa, os que se reivam, sem se aproximar os braços, ódia, dramitosa, anas, donão, amém. Κύριε Ελέξον, Κύριε Ελέξον, Κύριε Ελέξον, δόξα το Κρήκε, η όρκε και ο πνεύμα την, και νύχια η κουσόνα στον αιώνα αμήν. Τη δημιωτέρα του Χερουβήν, και εν πόσο πέρα να συγκρίτω στον Σεραφήν,